wo so wo kire no na papa ne twa dia na wo de tu nsuo ne mu na bible say dadie no ebetae nsuo ne ni

0: na moko nyina na moja bola wakire
1: ai anopa ne de mi hu se e big kwan ho nti anopa na president ka se enne de no e ye da o modie se wo se ye de be se bola enro mu ye ye nyina ade egusu ase ne ame no ka se abobo ya no be pim ha be bre na o ma be pim ha nwa o ma se sa no o modie e be gu e ye transfer station ha no se nti o mu gusu a o mu gusu
0: ma tinti no ne je se mo be wo ho no ma don ku mu ne je se ba da wie ye sa na te ye
1: ai na so se ame no ka se ye ni zoom line of one extra air ko o mu transfer station fufu nti ye ho se ku dre ho asem nyina me de be so
0: Mate, Tracy, dear Tay, why, dear Becca, no chimbra? Na ye famo mokasa, wahoo do a dear nimno. Tracy, Japoma, and Natin, Kaina.